0: 要什么水中聊 lucky 哦，
1: 对啊，水中聊 lucky，真的是聊 lucky，
0: 是真的是聊 lucky，而且这是一个非常
1: 对，
0: 有趣的体验呐，哈。好，跟大家推荐。那我们今天访问进行到这边，非常感谢新奇的分享，谢谢。
1: 谢谢。
2: Para pendengar sekalian lanjut lagi.
3: Tapi kita juga beri ye lah question.
2: Soal kunder, saya nggak cerita.
4: For me, that's the greatest compliment.
3: Solsa, saya punya nafsu ini lampai.
5: Kamu banyak menemukan.